0: ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စုဝတ်တည်တဲ့လက်ရှိမှာနိုင်ငံတော်အစီအစဉ်ရေးကြေးရေးရေးနဲ့အတွေ့အကြုံတွေစီရင်ကြည့်ရေးဥစားပြီးဆောင်ရွက်ရှိနေပါတယ်။
1: 据泰国政府声明，阿努廷向米扬买表示，泰国是缅甸的朋友和伙伴，并对双方合作将为两国人民带来切实利益表达了信心。两国领导人随后出席仪式，见证签署涉及劳工合作的协议及两国部长交换合作谅解备忘录。两国领导人当天下午还共同出席了泰缅商业论坛。阿努廷在致辞中表示，两国已准备好开启经济合作新篇章，将扩大两国间贸易，并加强能源领域协作。凤凰卫视综合报道。
2: 下期回来之后，我们再来继续关注到最新的预报，指出台风白海豚将会直奔中国华东的沿海。一会儿见。